Dragi slušalci, bila je to simfonija u G-duru Dragutina Čolića u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koreografskom poemom za simfonijski orkestar Anagnorisis Vere Milanković. Izvodi simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta.

U proteklim minutima slušali ste Kralja Lira i Lancelotovo bekstvo iz ostvarenja četiri scene iz Šekspira Mihovila Logara, koji su izveli baritoni Aleksandar Manevski, Slobodan Stanković i Živojin Ćirić, tenori Grujica Paunović, Jovan Reljin, Radovan Popović i Karolj Kolar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Sledi svita Stratinščica Vere Milanković u izvođenju Viktora Jakovčića, Françoise Jakovčić i Tešmana Živanovića, violončela.

Svitu Stratinščica Vere Milanković odsvirali su Viktor Jakovčić, Françoise Jakovčić i Tešman Živanović, violončela. U narednim minutima čućete preludijum, fugu i postoludijum Dragutina Čolića. Svira simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koja čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. U pitanju je Sabor gajdaša koji je ove godine održan 12. septembra po 19. put. Manifestacija okuplja gajdaše koji na različitim tipovima ovog instrumenta imaju zadatak da u narodnoj nošnji odsviraju narodnu pesmu i kolo po izboru. Ove godine u takmičarskom delu programa nastupilo je 11 gajdaša iz Svrljiga, Novog Sada, Zrenjanina, Lebana, Grdelice, sa Pešteri i drugih krajeva. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Svrljigu. Našu priču smo započeli sa svrljiškim gajdama i nastupom Lazara Savića, a sada slušamo Dušana Popovića iz Suvog Dola sa Pešteri. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 14. oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom pet decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
7: Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
6: Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili Buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograd.
8: Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
6: 14.

0: nam streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
1: Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
0: Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, general pukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
2: Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Power to
1: all our friends. 14. oktobar. 1940. godine u Indiji rođen Harry Babb, koji će pod imenom Cliff Richard postati najuspešniji engleski pevač svih vremena. Pošto je ostavio posao u fabrici televizora, započinje karijeru koja će rezultirati sa više od 100 pesama na top listama i statusom viteza Britanske imperije.

1957. godine. Bez obzira na odbijanje pojedinih radiostanica da emituju pesmu Wake Up Little Susie zbog sugestivnih stihova, Everly Brothers prvi put se penju na vrh američke top liste.

1968. godine crnački dečiji kvintet Jackson 5 debituje na američkoj televiziji. Uspeh je momentalan. Četiri godine kasnije mali Michael će biti fenomen sa svojom prvom solo pesmom o Mišu zvanom Ben.

oglasi se ona sa neskrivenim oduševljenjem. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornici Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Hana Kornetti, makedonska prozna autorka mlađe srednje generacije, i Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. Danas slušamo drugi deo emisije od Zlata jabuka od 11 sati, koju smo posvetili starogradskim pesmama i romansama. Autor Dragana Marinković. Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno-zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 u 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena S. Perić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju, Koncerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike o 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jochenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Prvi predlog u današnjoj emisiji bila je kompozicija Maja, britanskog kompozitora i flautiste Jana Clarka. Izveli su je Hunter O'Brien i Jessica Shunt sa pijanistom Andrewom Barnwellom.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A kako je jedan poznoromantičarski autor svoj muzički jezik prilagodio žanru kantate, saznaćemo uskoro kroz odlomke njegove festivalske kantate napisane povodom podizanja katedrale u Lincu 1862. godine. Bujna orkestracija, uronjenost u kontrapunkt bahovskog tipa, samo su neki od prepoznatljivih karakteristika muzičkog jezika austrijskog kompozitora Antona Brucknera. Zvučnu postojanost i melodijsko i harmonsko bogatstvo kantate približit će nam kao drugi predlog članovi ansambla iz Linca pod upravom Tomasa Kerbla interpretacijom osmog, odnosno poslednjeg horskog odseka.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samo pokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije –

0: četvrtoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, dvoje gostiju, Hana Korneti, autorka iz Skoplja, i Karlo Ilić iz Rijeke. Tvoje poglavlje, ja ih nazivam priče, odnosno hibridna proza, sadrži neke druge slojeve, dakle, pored biografije, pored pripovedanja, tu su i određene pesme koje si uneo, koji su, pretpostavljam, tvoj autorski rad. Recimo, sama knjiga počinje pesmom Al Ut, to je svojevrsna legenda o nastanku ovog instrumenta od creva ubijenog lešinara, pa se to povezana priča sa tim. Tu je i pesma koju si naslovio Čoček globalizacije, pa onda i tekst koji se zove Fasil o postanku se završava takođe jednom pesmom. I Fasil i Čoček su naravno muzički termini pesme i igre. Zašto si uneo i ove pesme, odnosno kako su one nastajale?
1: Al Ut je pesma, u stvari to je poetizacija te legende u nastanku Uta, koja je ono, ta biblijska legenda koja, kako kažeš, evo, savršeno u stvari otvara temu te knjige i Uta kao tog nekog drevnog polazišta te muzike, koja je u bliskoistočnoj muzici istovetna nekakvom klaviru, recimo, na zapadnoj, u zapadnoj muzici, jer je drugačija, to je monofonijska muzika koja se ne oslanja u harmoniju, nego na melodiju, ima toliko pravila i u improvizaciji za melodijsku putanju unutar izvedbe i tako dalje, a da ne duljim sad o tim teoretskim stvarima i tako dalje. Ta legenda otvara po meni povijest muzike koja je tek naoko drugačija od naše zapadnjačke. Zato sam htio i sa Čočekom globalizacije i Fasilom postanku, što su muzički termini, kako si rekao, Fasil je jedna forma u arapskoj muzici, odnosno otomanskoj umjetničkoj muzici, a Čoček je, znamo svi, ples. Ali zanimljivo je etimološki isto. Naprimjer, Čoček koji je nastao od turskog jezika, od dječaka koje su odjevali kao djevojčice da plešu za pretežno mušku publiku. Do toga da su zabranili to jer je bilo previše izgreda i toliko su ti publika bi pomahnitala na to, na način koji su oni plesali. A radilo se o dječacima i to se danas zove Čočekom u stvari. I danas naročito u nekoj romskoj tradiciji postoji puno izvedbi Čočeka.
0: Hana, Čoček je nešto što je poznato i makedonskoj tradiciji, ali bogami i u jugoistočnoj Srbiji se zadržalo u muzikološkoj tradiciji. Kad je reč o tvom romanu Iline šumski duhovi, ja u njemu vidim u osnovi jedan avanturistički roman koji se dotiče nekih drugih fenomena. Recimo, Ilina ima i drugoj u školi, njena ekipa, da tako kažemo. Tu su i Petar i Nikolina, odnosno Pepi i Niki, kako ih naziva. Međutim, evo sad i to je zanimljivo, tvoj roman ima veze sa folklornom mitologijom. Dakle, bilo da je domaća ili strana, tu su trolovi, pa onda jedna veštica, kobajagi veštica, pa onda vilenjaci koji su obično zarobljeni i jedna neobična bića koje su, barem na srpskom, to prevedeno kao senoviti. Naravno, važan je i odnos Iline sa starijima, odnosno u prvom redu sa roditeljima, odnosno nje sa njenom majkom. Ali mene ovde zanima tvoj odnos prema mitologiji, odnosno književnoj fantastici. Gde si nalazila inspiraciju i materijal za, evo, trolove, jer baš ti pišeš, ovde su šumski, vidimo ih u naslovu, ali se pominjao i trolovi ispod mosta, trolovi na grani, odnosno druga mitološka bića, i to mi isto zanimljivo, dakle nisu uzeta samo iz narodne makedonske mitologije, odnosno tradicije, nego i šire.
2: Da, ove trolove sa grane su kao moja neka izmislica da bi imala prostor za neku dodatnu foru. Ali kad sam bila mala, moja tetka je imala one male norveške trolove, mislim da se zove Nyform, mislim da se kompanija tako zove, i gde su to one šarene sa zelenom kosom.

0: vam detetu pomoći, da se osjeti kao da nije jedina na svijetu koja prolazi kroz to.
1: Mm-hmm. Isto sam se pitao, evo kao kod Karla, kako da razumem ove slojeve i raznovrsnost u samom tekstu kod tebe, kakva je veza tvog romana recimo sa epskom fantastikom, koja je posljednjih decenija, naročito od Gospodara prstenova, pa onda ima razno raznih drugih serija i filmova prisutna, jer recimo jedan lik koji se doduše i ne pojavljuje, ali o kome se govori, taj, mislim se zove Sangruel, da, on je baš zaličio na lik iz Gospodara prstenova, neki zli Saruman, onako sa bradom. Doduše i dečak inženjer ima tu kao lažno bradu i koji ima neke čarobne moći. I generalno to pitanje odnosa zla i dobra koje je konstitutivno za epsku fantastiku se ovdje i kod tebe također pominje na jedan specifičan način. Dakle, ti trolovi su negde između, nisu oni ni dobri, ni zli, oni su, kako bismo rekli, naučeni, odnosno neko ih je prevario, da, oni sad kradu neke snove, stavljaju ih u teglu, odnosno da se bave nekim prestupima, međutim, svesni su da to ne žele da rade, dok deca pomažu, jeli, i trolovima, to se pokazuje solidarnost i prijateljstvo i svojim drugovima, ali, eto, koliko ti je bilo bitno i to odnos dobra i zla na ovaj način i primećuješ li ti ili da li si imala ti neku vezu sa nekim delima epske fantastike?
0: Pa ja čitala sam te knjige, gledala sam te filmovi, bili su mi baš dragi i naravno da ima, sigurno sam da ima puno vlijanje na koje nisam ni pomišljala. Ali čini mi se da su knjige Astrid Lindgren kao što su Ronjak, Čira zbojnika i Carlson imale veći utjecaj na to kakve likove volim, sa kakvim manama. I također mislim da su te knjige, osobeno možda Ronja, ali i Carlson, utjecale i na deo atmosfere u svijetu Ilina u kojoj magija nije u potpunosti dokučiva i jasna. A u narednim delovima više istražujem glavnog negativca Sangruela i njegovo poreklo koje vuče više iz lokalne mitologije, odnosno oblačara. Jel, znate šta su?
1: Sad ću... Ne mogu da se sjetim.
0: A to je, oblačar je baš kao, bio je neki lik u selu koji niko ne zna ko je, koji kad spava bije se sa drugi oblačara iz druge selje i sa demonima i sa zli duhova. I ako on pobedi, onda selo ima dobru žetvu i uspeh. I...
1: Jel, to me podsjeća na nešto kao šaman.
0: Da, ali, da, možda. Kao on je, pa da, on je kao noćni čuvar zajednice. Baš je južnoslovenska mitologija, ima u Srbije baš te priče da nisu baš, neke ne znaju da su ono, oni oblačari, a i da znaju, većina sela ne zna da je on taj borac i nema veze. To sve zemljeno kao inspiracije, ajde neću da spojilam drugi deo, ali ima veze sa pitanjem moći, bogatstva, tiranije. I također Sangruel nije, mislim da vidimo kasnije da nije tako crno-beo. Pokušavam da mu dam nijanse kao čovjeku koji se borio sam sa sobom i odustao, a i njegovo poreklo je baš ono malo feudalno u čarobni svet. Pa...
1: Dobro, shvatili smo, bit će nastavka, odnosno već postoji. A evo, Karlo, ono što moram pomenuti, evo sad Hana pomenula, jeli, Srbiju, jedan važan muzičar koji dolazi iz ove sredine je našao mesto u jednoj tvojoj priči, odnosno poglavlju. To je romski muzičar iz Niša, Šaban Bajramović, i ta priča ili poglavlje zove se Niški temporalni bluz. Istina, pominješ i još poznatijeg iz antičkih vremena istorijsku ličnost koja je rođena u antičkom Naisusu, to je naravno Konstantin, 4. vek nove ere, zaslužan za primanje hrišćanstva, odnosno za to da je hrišćanstvo proglašeno državnom religijom u Rimskom carstvu. Tu ćete naravno pitati zašto Šaban Bajramović, što ti je bio impresivan, ali sad kad sam isto razmišljao veze, ne samo Šabana Bajramovića, nego i afroameričkih muzičara, nekih islamskih muzičara, pa i eto ovog grčkog osavremenitelja Uta, generalno zapravo šta im je zajedničko? I socijalna i rasna počinjenost, istorija ropstva je važna za američke crnce, obespravljena pozicija, socijalna marginalizovanost i tako dalje. Ne znam, da li su ti to bile baš kopče, i evo malo o Šabanu, zašto ti je bio inspiracija?
2: Pa da, Šaban je prije svega bio veliki muzičar i on je kao u skladu sa citatom kojim otvaram priču, on je rekao djez je limunada, a bluz to sam ja. I to su ali urnebesno i to opisuje taj njegov život koji je prožet humorom i sve to skupa što je on radio. Složit ćeš se da je tekst humorističan u stvari. A njegova biografija je to. On je gubio pare puno brže nego što ih je dobivao u stvari. Svi su

0: 10 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Visit Serbia u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a u ovim trenucima preuzima italijanski generalmajor Roberto Vergori. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenio je za našu televiziju član Saveta REM-a Miloš Garić. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine, prenosi Ekonomija online. Premijer privremenih institucija Albin Kurti izjavio je da vlada smatra da je presuda pravno i moralno nepravedna i ocenio da je potrebna nacionalna strategija u postupku žalbe koja prevazilazi partijske razlike i ujedinjuje institucije oko zajedničkog cilja. Nešto manje od 200 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova, saopštio je ministar obrazovanja Francuske Edouard Geffray. Naveo je da francuska vlada ne želi da odustane od novog formata gde studenti biraju put koji im se dopada. U Srbiji danas pretežno sunčano, osim na istoku, jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 9 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno-zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju Concerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike od 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jokenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Najlepše starogradske pesme stvarali su naši najpoznatiji kompozitori: Binički, Marinković, Bajić, Nešić, pesnici Jakšić, Šantić, Vojislavi Jova Ilić, Milorad Petrović, Seljančica, Jovan Jovanović Zmaj i drugi. Šta još dodati priči o starogradskoj muzici? To je inspirisana umetnost, oslikava zvuk jednog doba, iskreno doživljena. A vreme je najbolji sud njene vrednosti. 100 godina posle svog nastanka, mnoge od njih utiču na oblikovanje muzičke kulture. Pesma Spomen, nama poznata kao Sećaš li se onog sata, bila je izuzetno popularna u svom vremenu. Pominje se u delima Bogoboja Atanackovića, Jakova Ignjatovića, Stevana Sremca i Milovana Glišića. Rado se peva i danas, znaju to posebno posetioci Skadarlije. Prevedena je na nemački i mađarski jezik. Svoje mesto je našla i u mnogim pesmaricama, srpskim narodnim lirama, a u 19. i 20. veku uvrštena je u nekoliko antologija. Autor ove lepe pesme je Spiridon Jović. Slušamo ansambl Narakord.

pesme koje srce u te dirno. Ja ljubim Milu i kad te vidim na prozoru, nezaobilazne su u repertoarima mnogih izvođača starogradskih pesama i našle su se na mnogobrojnim nosačima zvuka samo kao starogradski biseri, ne znajući da one imaju autora, pesnika Petra Preradovića, sekstet Skadarlija.

U Vojvođanskoj ravnici, koja je u njegovim pesmama disala na specifičan način, rođen je 1873. godine Marko Nešić, čuveni tamburaš i kompozitor. Napisao je neke od najpoznatijih pesama, koje su danas zavedene kao starogradske. Neke od poznatih su Kad sam bio mlađan lovac ja, Donese vina krčmarice, Idem kući a već zora i mnoge druge. Slušamo ansambl Dukat.

Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas, jer kao što smo rekli, to su melodije koje večno žive. U prilog tome ističemo kompozitora Radoslava Grajića, dugogodišnjeg urednika televizije Beograd, iz čijeg su pera nastale pesme koje su postale popularne i nezaobilazne u mnogim radijskim i televizijskim programima i na koncertima. Slušamo ansambl Legende.

starogradske pesme i romanse, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, deo su naše muzičke istorije. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, jer to su melodije koje večno žive.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, današnja emisija Klub 2 realizovana je zahvaljujući sledećoj ekipi: Žarko Bovan kao tonski realizator, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Marija Vidić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali ste i kako je ansambl Koncerto Keln, kome je posvećeno današnje vreme muzike, Radio Beograda 2, izveo koncert za više instrumenata opus 5 broj 3 u emolu Evarista Felicea da Labaka. A reč je o kompoziciji autora koji se upravo zahvaljujući njima danas nalazi ponovo na repertoarima. Mnogo je dela i stvaralaca koje su ovi muzičari ponovo otkrili slušaocima, a na pitanje na koja su posebno ponosni, ovako je odgovorio direktor ansambla Jochen Schaffmeister.
1: I think that's very difficult to say. I think there are a few which strike out. I mean, the Da Labaco is one of the probably most performed pieces Concerto Keln discovered. We also Avison Concerto Grossi.
0: Vrlo je teško reći. Postoji nekoliko koji se izdvajaju. Na primjer, dela Da Labaca. To su vjerojatno najviše izvođene kompozicije koje smo otkrili, kao i Avisonova Concerta Grossa. Iz klasičnog repertoara je orkestar veoma ponosan na Krausove simfonije, jer se one još uvek izvode. To je možda ono što u orkestru najviše volimo, kada još uvek postoji želja da se neka muzika sluša. Orkestar razvija odnos sa kompozitorom, a mnogo je onih koje smo otkrili, a koje više ne možete da pronađete u programima koncertnih sala danas. Mislim da vreme pokazuje šta će preživeti. Svaki kompozitor je dobar, ali publika pokazuje šta joj se ne dopada, tako da mi se čini da su Da Labaco, Kraus i Avison naša glavna otkrića. Ali ako biste pitali svakog člana orkestra ponaosob, verovatno bi svako od njih rekao nešto drugo.
1: I would say Kraus, Da Labaco, Avison are probably the main things. But probably, if you ask the individual players, everybody would say something else.
0: Repertoar Koncerta Keln jeste prevashodno barokni, ali dakle zahvata povremeno i rani 19. vek, odnosno rani romantizam. Programi su pritom uvek maštovito osmišljeni, ne samo što su često fokusirani na malo poznate autore i dela, nego podrazumevaju i prelaženje oštrih granica rane muzike. Za Deutsche Grammophon su, na primjer, snimili dva izdanja koja su oduševila kritičara i publiku i u njima su povezali ranu i tradicionalnu muziku, San Orienta i Valcer, Ekstaza i misticizam. To su naslovi izdanja na kojima je Koncerto Keln ostvario saradnju sa arapskim i turskim specijalistima za ranu muziku, okupljenim u ansambl Sarband. Snimili su još jednu jedinstvenu zvučnu fuziju dve kulture. Na isto tako živ, ekspresivan način uspostavili su vezu između zapadnog i otomanskog sveta kroz valcere. Superponirali su valcere Beethovena, Lanera i Johana Strausa i originalne turske valcere, komponovane u isto vreme. Jer upravo valceri su bili deo muzičke kulture zapada koja je lako našla mesto na otomanskom dvoru, na kome su na valcerski ritam igrali derviši. Ovakvi izleti deo su opštih muzičkih stremljenja danas, no kao i u svemu i u tome su članovi Koncerta Keln veoma pažljivi, te se ipak ne tako često i sa velikim oprezom upuštaju u fuziju sa drugim žanrovima. Mihail Duka.
2: Concerto every now and then plays modern compositions.
0: Koncerto Keln s vremena na vreme izvodi savremenu muziku, iako u ovom trenutku nije crossover orkestar. To je namenjeno drugačijem tržištu i Koncerto Keln pokušava da ipak ostane na pozicijama istorijski zasnovanih interpretacija. Ansambl Koncerto Keln ćemo sada slušati kako izvodi još jedno svoje repertoarsko otkriće. Biće to simfonija u S-duru Jozefa Martina Krausa. Slušamo prvi stav.

Znači, pošto ja imam ovde izložak, znači, marke, redovne marke od 1944. do 1951. godine i obuhvataju baš taj period posle ratne Jugoslavije, posle oslobođenja, znači Tito, Partizani, Partizanka sa zastavom. Đorđe Andrejević Kun, koji je na Hočevskom rogu 1944.

U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Georgea Feydeaua Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Et voilà, c'en est terminé de Romeo et Juliette, même si...
1: Poštovani slušalci, bili su to četvrti i završni peti čin opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Uživo iz kraljevskog pozorišta La Monnaie u Briselu slušali se ovaj Gunov biser na otvaranju nove sezone serijala Velika operska tura muzičke redakcije trećeg programa.
2: Večera su pevali Janine Dubic kao Julija, Airam Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Rousseau kao Paš Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon D. Walker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao Otac Lorenzo i Taiksun Kwon kao Benvolio. Horom i orkestrom opere La Monnaie dirigovala je Valentina Peleggi.
1: Budite sa nama i sutra od 21 sat. Vodimo vas u nacionalnu operu u Wexfordu, gde se izvođenjem opere Iris Pietra Mascagnija svečano otvara jubilarno 75. izdanje jednog od najzanimljivijih evropskih operskih festivala. Pevaće sopran Leila Gu kao Iris, dok u ulozi Osake nastupa tenor Joseph Kaleja.

Dragi slušaoci, bio je to album Inventions, Projections and Conjectures, Lost Yugoslav Jazz Funk Sessions iz 1978. novosadske grupe Metasekcija. Ovaj ekskluzivni materijal će biti objavljen 15. oktobra, 48 godina nakon nastanka originalnih snimaka u studiju.

0: humanizmu i njegovim tekstovima. Ne može se iz njih izvesti. Mora se izumeti. Ali izum u domenu tehnike upravljanja retko kada je nešto što se izumeva odjednom. Češće to uključuje neku vrstu brikolaža, to jest sastavljanje nečeg novog od zakupljenih delova prvobitno namenjenih nekoj drugoj svrsi. Dok sledimo takav proces improvizatorskog izuma, mogli bismo početi tako što ćemo napraviti inventar delova dostupnih za takvo prepravljanje, sve vrijeme otvorenog uma u vezi sa tim kako bi se različiti mehanizmi mogli koristiti i kakvim svrhama bi mogli poslužiti. Ako možemo da odemo dalje od viđanja zle suštine ili automatskog jedinstva u neoliberalizmu i umjesto toga naučimo da vidimo polje specifičnih tehnika upravljanja, mogli bismo se iznenaditi kada otkrijemo da se neke od njih mogu preusmeriti i staviti u službu političkih projekata koji se veoma razlikuju od onih koji se obično povezuju s tom rečju. Ako je tako, mogli bismo otkriti da je kabinet dostupnih umeća upravljanja malo manje oskudan nego što se na prvi pogled činilo i da su nam neki sitni, korisni mehanizmi možda bliži nego što smo mislili.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor američki antropolog James Ferguson. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u specijalnom izdanju časopisa Antipod 2010. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, koji je napisao Chris Shore.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, čućete Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića iz 1914. godine, koja je prvi put izvedena 10 godina kasnije u Ljubljani. Milenko Paunović, lajpciški đak, učenik Maksa Regera i Heinricha Rimana, rođen pred kraj 19. veka, u našoj muzici zauzima mesto autentičnog poznoromantičarskog stvaraoca, o čijem se delu i danas malo zna. Po prirodi pesimista, melanholik, neshvaćen i zapostavljen od okoline, verovatno je posebnu inspiraciju našao u korespondentnim stihovima pesme Na liparu Đure Jakšića, koja je poslužila kao programski okvir ovog dela. To vidimo u podnaslovima tri stava: Veče, Ponoćne vizije i Jutro, u kojima se pojavljaju ujedinjujući motiv sudbine. To je markantni motiv sa kvintolom kojom simfonija započinje i na kraju u snažnom unisonu celog orkestra i dramski završava. Slušate sada Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića. Simfonijskim orkestrom Jugoslovenske narodne armije diriguje Franc Klinar.

Kvartete za flautu i gudače broj 9 u D molu i broj 7 u F molu interpretirali su Gianluca Petrucci i kvartet Kodaj. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya izvodi simfoniju u A molu Alice Mary Smith. Stavovi su Allegro, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro.